Sylvesters jukebox, altså med Stig Møller med som komponist og tekstforfatter. Nu er klokken 12, og vi skal have en radioavis.